0: 104. Съвременната хит музика.
1: Hey Bulgaria, go and listen to my new track, Nirvana.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Πέτσεσαι. Κάτρα FM.

Στο Τζαοϊ 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

Καθημερινά τα hit μουσικά. If you ask a stupid question,

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: Σέστησε.
0: Κατρα FM. 100,4.

Emocija ovih četiri. Katra FM. Savremenata hit muzika.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. 7 часа. Това е Κάτρα

Emocija ovih četiri. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: приятела се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Видас Арт Арена в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Видас Арт Арена, 29 август. Билети ticketstation.bg.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: Катре FM.

0: Generația lui Ceti. Radio Catre FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along по

toți au încetri. Съвременната хит-музика.

0: 8 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
0: КТФМ. Съвременната хит музика.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. 9 часов.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg. Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: Хит музика. Катра FM.

0: Оди в Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
1: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.
1: Катра FM.

FM. Κατρα FM. 10 часа. 100,4. Съвременната хит музика.

Dimineața Orei 4. FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
5: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
4: Айсберг. С теб всеки ден.
6: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
0: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

Τόσα 83. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: 11 часа.
0: Κατρα FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: 100,4 Радио Катра FM.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

104. Съвременната хит музика.

12 часа. Това е Катра FM.

104. The first contemporary radio. 4FM.

100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
4: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
3: Айсберг. С теб всеки ден.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
1: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
0: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
1: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
0: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: най-високотехнологичния български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
0: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
2: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
5: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
6: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
5: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
6: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Виатракия Фуд.
5: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогоз.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 14 часа.
0: Това е Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Беки Хил, Чарли XCX и Джо Кори. За тяхна сметка няма да чуем Шарлот Карден, Мейси Питърс и Джулия Майклс и Чарли Пут и Хикаро Утада. Кой е на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Лизо. Петно долу до мястото пред изпадане. The Bitch.
0: Това е

8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Switch Disco и Brazil. С 7 надолу до номер 39. Също надолу, но с 4 позиции се преместват Кюго, Калит и Грифин, заемайки място 38. Тук заглавието е Save My Love. Катрефен Топ 40.

Κάθε FM Top 40, μястото където се подреждат хитовете с New Entry No. 1. Намигване от Charlie XCX с заглавие Wink Wink на номер 37. Броенето продължава с позиция 36, където днес попадат Alok и Portugal The Man. Три места спад за Dive Into The Ocean.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
0: Катра FM. Катра FM Top 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Иллениум, Давид Гета и Дъстин Линч. 4 надолу за Die Living.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с третото последно за днес ново парче в чарта. Заглавието е What Do I Have To Do? Ребека Хил от номер 32. Преди големите 30 или на място 31 откривам Медуза и Калит. 6 позиции изкачване за Weekend.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
2: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.
3: 104 КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Πρωινέ σε τσέσε. Radio Catrefem. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катрафем Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в час втори. Слушате Катрафем Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Лизо и Бич. Switch Disco и Brazil на номер 39. Позиция 38 за Кюго, Калити Грифин с Save My Love. Чарли XCX и Wink Wink. Позиция 36 за Alok и Portugal, The Man's Dive Into The Ocean. 35 Иллениан, Давид Гетай, Дъстин Линч с Die Living. Джо Кори и Уиспър на позиция 34. Hey, 33 Кюго и Макс Макнаунс Take Me Back.

0: The Becky Hill и What Do I Have To Do. И на позиция 31 Медуза и Калит с Weekend. Oh, 29 заглави остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Don't Make Me Love You, слизайки с 4 надолу. И този час стартира с Лизо.
1: Това

Catra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Bruno Mars и I Just Might. С 5 надолу до номер 29. Също надолу, но с 3 позиции, се преместват Cyril и Wiz Khalifa, заемайки място 28. Тук заглавието е That's Her.

0: 8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Сиена Спайро и Material Lover. С 10 надолу до номер 27. С 3 нагоре пък се преместват Offenbach и Star Sailor, спирайки на номер 26. Тук заглавието е Forward to the Floor.
1: Катрефен, топ 40.

0: Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Видас Арт Арена в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Видас Арт Арена, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Катра FM 100,4. Катра FM Топ 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25, където откривам Peggy Go и Ira Star. Пет нагоре за Woman.
3: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 104.7K Zone. С 3 нагоре до номер 24. С 4 надолу пък се придвижват Дженифър Лопес и Давид Гета, спирайки на място 23-то. Катра FM Top 40 продължава със Save Me Tonight.

Властта най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кейти Пери и Watch It Burn. С 6 нагоре до номер 22. С 3 надолу пък се придвижва парчето, което спира преди големите 20. Позиция 21 днес за New Religion от BB Rexa и Faithless.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Катър FM X5 100.4 Катър FM X5. 240 минути лайв микс.

0: 16 часа.
1: 100,4 Радио КТРФМ. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате КТРФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30, Lizzo и Don't Make Me Love You. Bruno Mars и I Just Might на номер 29. Cyril и Wiz Khalifa с That's Her. Позиция 27 за Sienna Spyro и Material Lover. Offenbach и Star Sailors, Four to the Floor. 25 за Peggy Gou и Ira Stars Woman. MK и Zone. 23 за Дженнифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. 22 Кейти Пери и Watch It Burn. 21 Диви Рекси Faithless с New Religion. 19 заглавия остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъл с заглавие Tied Up, скачайки с 3 нагоре. По КТРФМ, Калит и Лауф.

24 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Зара Ларсън и Шакира. Пет надолу до номер 19 за Eurosummer. С две нагоре пък се преместват Alesso и One Republic, спирайки на място 18. Тук заглавието е In Your Eyes.

гласа най-големите радиохитове в Пловдив на Стелциало и 4 с Bless и Terms and Conditions. С 4 надолу до номер 17. Също надолу, но с 6 позиции се премества Оливия Родриго, заставайки на място 16. Време е за Drop Dead.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели. Повече избор. Повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
6: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ. Всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кола на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Teddy Swims. 7 нагоре за Mr. Know It All.
5: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат

0: 8.8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Боб Синклер и Кайзе. Две нагоре до номер 14 за I Can't Wait. С позиция надолу пък се премества Деми Ловато, заемайки фаталното 13-то място днес. Тук заглавието е Low Rise Jeans.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Work.

0: 4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Дара и Бангаранга. С 3 надолу днес, до номер 12. С 10 нагоре пък се премества парчето, което откривам преди големите 10. Позиция 11 тази седмица за Dansativia от Мадона.
1: Това е 4 FM.

0: 17 часа.
1: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на Радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
3: Reload.

Сара Ларсен и Шакира с Euro Summer на номер 19. Позиция 18 за Alesso и One Republic с In Your Eyes. Седемнайсет. Bless и Terms and Conditions. Място 16 за Оливия Родриго и Drop Dead. Петнайсет. Teddy Swims и Mr. Know It All. Място 14 за Bob Sinclair и Kaizas I Can't Wait. Деми Ловато и Лорай Джинс на позиция 13. Дванайсет. Дара и Бангаранга. И на номер 11 Мадонна и Дансетирия. Девет позиции преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heaven on Your Mind, скачайки с път нагоре. По Катра FM, Кюго и Данти Мински.

0: Така трефем топ 40, мястото, където се подреждат хитовете Стайла и Зара Ларсън. Две нагоре до номер 9 и завръщане в големите 10 за She Did It Again. Още по-нагоре или на позиция 8 регистриран спад от две места за Милки и Давид Гета. Следва Just The Way You Are.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

8 най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Marshmallow и Thomas Red. Позиция нагоре до номер 7 за Where We Go. Също с позиция и също нагоре се преместват Maroon 5, заставайки на място 6. Тук заглавието е Heroin.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Top 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Ариана Гранде. Като преди седмица тук, заглавието е Hey That I Made You Love Me.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадонна и Сабрина Карпентър. Позиция надолу до номер 4 – The Bring Your Love. Също с позиция, но нагоре се преместват Backstreet Boys, заемайки мястото на Мадонна и Сабрина Карпентър от миналата седмица. Номер 3 – The Bottle Up.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Calvin Harris и Jazzy. Като преди седмица на номер 2, заглавието е Satisfy. Остана само едно парче в чарта. Преди да го чуем обаче, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. On your mind. 10. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. Тайла и Зара Ларсен, She Did It Again, на номер 9. Позиция 8 за Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. Marshmallow и Thomas Rhett с Where We Go. На позиция 6-та Maroon 5 и Heroin. Място

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Hugel и Moving to the Sun. Това е официалният номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: Георгиев Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
1: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.
3: Катрефен. 100,4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 18 часа.
0: Κάτρα FM. 100,4.

104. Съвременната хит музика.

Στο 104. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: Това лято Елана кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Катле FM.

0: Макс, партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизана на КТРФМ. КТРФМ.
4: Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimura. You are listening to our brand new single Northern Lights on KTRFM.

0: 19 часы.
1: This is Business Vibes. 10.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Катра FM 100,4. This is Катра FM Mixed by.

0: FM. Κατρα FM.
1: 22 часа.
0: 100,4 Радио Катра ФМ.
2: This is Катра ФМ Mixed Vibes. 10 9

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 23 часа.
0: 100.4. The first contemporary radio.

104. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 24 часа.
0: Това е Катра FM.

Emoția unui cetri. Съвременната хит музика.

Radio Katra FM. Съвременната хит музика.

0: Κάντρα Χιτ Μουσικά. Κάντρα FM.
1: Hey yo, big wave. Τέλα Μάικο.